0: pričam, Monić Pančev.
1: Mister Pančev.
0: Ne mogu da si predstavlja života bez Moni Pančev.
2: Давайте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.